SMK normaali, putumme taputti vaalit. Tiutamme kyytumme kompletty, reityytit delimet paari. Haru aarin jätän rojaalit, riipat ylsen saari. Atojan sulle aali, sitte mui saanen